0: Έλληνε Δίνη, Brian May. Πάλε και στο μόνο τρούσπι με τέσλος έντελαν σβάμι. Ζέρουμε σαν σβάμι είναι το πούστο το βιβλό σε μπόλς. Τρίνα εις μινούντο ένα έστυχε. Λέει πως δράω η Ραντιζέλα, ο Ζικόλιτσε Μάρι Μπόρα. Πως λούσαμε ο Σάκδαν, μη μπιμέλ πα ενώ στάρω. Μη μπιμέλ τόλα. You're my heart, you're my soul. Σκούπα είναι πέρα μου να μπω σε κλάσμα σε σταρτήνα in tale pre the modern talking you're my heart, you're my soul on each pet 1-300-300 που μπαίνουν βάσε SMS.
1: Radio 1 in ματιά σλούσε
2: ο Desetich Dotvich
1: Μίσκο in Pinter στα Κοτ Γκρόμ in Strela
2: Πόνα ενεργία in samo par sekund na razen
1: Τβάια πολίτνα освежител Μίσκο in Pinter от 2 до 6 тих поповдан на Radio 1. Покровител.
3: Бома срещали кекца?
1: Севеда!
4: Обишите кекчево дежело Украински гори, кир вас чакајо јунаки, скривни предори и права правлична пустолошина.
2: Радио Ена Крим. Најновејше из наше регије.
5: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej-Korinč. V krajevni skupnosti Brezovica so s projektom Aktivni otrok otrokom in mladostnikom pripravili 10-dnevne aktivne počitnice. Udeleženci so prosti čas preživljali na igriščih, v gozdu in na bazenu, ob tem pa ustvarjali, sodelovali in sklepali nova prijateljstva. Projekt je potekal 5 mesecev, pri njem pa so sodelovale študentke kineziologije, fizioterapije, športne vzgoje, dietetike in zdravstvene nege. V okviru projekta so izdali tudi otroško zgodbico o pogumu in sodelovanju. V časniku Finance je med kandidati za najboljši projekt z področja pametnih skupnosti in mobilnosti 2026 predstavljen tudi projekt vzpostavitve javnega sistema izposoje električnih koles v ljubljanski urbani regiji. Občine ga v sodelovanju z regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije vzpostavljajo z namenom boljše povezanosti občin in spodbujanja trajnostne mobilnosti. Regijski sistem naj bi zmanjšal odvisnost od osebnih avtomobilov in prispeval k višji kakovosti življenja v regiji.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
8: Da te kap!
9: Od Julči!
10: Nič 70, 551, 200.
11: Mizarstvo ognjen.
12: Želite pohištvo po vaši meri?
11: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.